0: Alif, Lam, Ra. Mia Kurtoge Murad, Denevodigam Vani, Allohe. Me Fotake. If I Kaleg Fan Timan Raskalang, Bawa Levi. Eurengi Veri Raskalang, Isna Flaiko. Andiri Kamge Tering. Ali Kamge Teria Kaleg Fan. Me Stakun Neru Mashe. Aziz Wanta. Hamdu Libodigam Va Raskalang, Dekim Magashe.
1: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
0: الله گے مگے اکھلاں گئی اڈو تگو گا واہا اچھ کائی بیمو گا واہا اچھ ملکوے وڈگیں وا رس کلاں گے ادھی کافرن گدفد وگیں وا عذابکم ہلاک ہوتے